onyamia wo siesie emane ye fedo onyamia wo siesie emane danso no onyamia wo siesie emane pani pa ho no onyamia wo siesie emane pa jitu mo no senyame no odwa pa de die bi ha enam ne wu komni ni odwa pa ha problem na wu komni odwa pa ha se o ba be siesie wo